Tenene inan mwen lio an ar mwana gait sted an da e plene to da mwegen doen ma o din en dene wege inan mwne eskwad nag mwne gap mbenta mwka poum stot na be gwit ya nag mbenta an tu wite mwine oe gan da tot ron wen den mwa benda gwen den o gwa hot de o gra boot.